Palustres er det noen tenner. Og sammen tenner jeg gav radio sjamne, den åren var sammen tenner jeg har gitt rundt en gang med. Mer har hørt om nere gav der en kan min gira gav ravot, sjamen da sen da stemmek, FM Aliki, initiunere kan på tjerek, CFM Yuganen. Good morning, this is Ago Papkarian on CFM U 93.3 Multicultural. You are listening to the Armenian radio program brought to you every Sunday morning from 10 to 11 by the Armenian Community Center of Hamilton.